Kona ke nengoma ezintshaka esiyiphethe kakhulukazi ke nengoma ze house njalo njalo ohlala nje unethezeke nezilomzansi FM kodwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM ku www.izwi93fm.co.za sikhona na kanjani ke makuthi ukufisa ukusilalela noma ukusilalele ke online bakanye nathi kumsakazi

kushala phana ke 1 o'clock kuwa kumsakazi ezidomzazi FM siphela phana ke kuyona ngimix yakho ngo 2021 kana ke ingoma leka DJ Arabic lengoma ke ethi lo mfana uyayimosha kana ke phambi kwalengoma khumbule sikuthola phana ke ingoma shala phana ke uyana ke uskills kuwa kumsakazi wakho hamba phambili ezidomzazi FM amsana naye laphana ke umampintsha bikhona ke nengoma kazi inqumalo lengoma ke emnani kakhulu yamsana ke naye laphana ke ufunky QL kanjalo ke nobani laphana ke udlala Chukzin mangabe bethi ke ngithathiwe izona ke ingoma esikutholele zona kwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM njengoba ke isikhathi ke sekuyena ke u 29 minutes before kushaye ke u 1 o'clock sebangkhulu laphana ke inkundla zokuxhumana kulabo abasibhalelile kuwana ke u Facebook nakanjani ke masibule emva kwalengoma sobheka ke laphana ke abasibhalelile ke kuzona ke inkundla zokuxhumana mola phana ke nje ku Facebook phuthuma usethe laphana ke yena ke usiyabonga mjwara wenze njengoba ni laphana ke njengothembele ihle vilakazi ngiyabona ke usesibhalelile siyabona kanjani ke nabangiba sibhalelile ekwana ke uFacebook phuthuma ke nje usethe usiyabonga mjwara sobuya nama message akho kora kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM 28 minutes before akushala phana ke 1 o'clock ne mix yakho ke ikhona kanjani makushala phana